0: en el gobierno ya se han acostumbrado.
1: Pues llegamos así a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos para aquellos de ustedes que nos escuchan a través de las emisoras de Onda Cero en la Comunidad Canaria. Esta es la sintonía, naturalmente, de Onda Cero. Claro.
2: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Vivero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos pendientes de la evolución de los rescates de víctimas en Venezuela. Además, en Galicia, en las últimas horas, reuníanse técnicos y políticos na Xunta para atender os concellos afectados por las riadas do pasado 17 de xuño, afectados especialmente concellos de Ourense e de Lugo. Conformaron unha folla de ruta para chegar medios xa a 4 concellos da provincia de Ourense, os máis afectados. De seguido ampliamos o día despois de que se asinara o convenio do metal, preacordo do convenio do metal na provincia da Coruña, queda pois desconvocada a folga do metal na provincia da Coruña.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Di Meteo Galicia que será un día similar ao de onte, con sol pola tarde e máis nubes canto máis ao norte de Galicia. As temperaturas máximas irán dos 33 graus que terán en Ourense, a máxima das cidades, pasando por Vigo con 31, en Pontevedra 30 nas horas centrais do día, en Lugo haberá 25 graus de máxima, en Santiago 24, en A Coruña e Ferrol 22. Agora na cidade herculina en A Naval hai 18 graus e nubes. Imos a ver como amence Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. A Policía Nacional de Lugo efectuou unha operación contra o tráfico de drogas en dúas vivendas da cidade. O dispositivo levouse a cabo de maneira simultánea en dous inmobles, registrándose varios detidos.
3: En Ourense está Xesús Álvarez.
6: 16 graus e ceos despexados en Ourense. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou a condena de 2 anos de cadea e multa ao alcalde de Verín, Gerardo Xiane, por executar obras sen autorización de patrimonio nun entorno protexido da igrexa de Queirugas. A condea levaría a implícita inhabilitación especial, a resolución non é firme e, de feito, o alcalde xa anunciou recurso ante o Supremo.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos despexados, 18 graus de temperatura. Este ano, sí, as festas populares de Vigo podrían contar con atraccións en de feira despois de que o ano pasado o Concello as prohibise tras a tragedia na que perdeu a vida un xoven nos Altamontes no ano 2024. Esta fin de semana celebranse as festas de Colla e os organizadores agardan con contar con autorizacións do Concello.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos completamente limpos e despexados, e a Arestora registramos unha temperatura de 18 graus. A denominación de orixe Rías Baixas califica a añada de o pasado 2025 como moi boa tras unha colleita histórica e augura viños de gran calidad.
3: Compostela, María Teijeiro.
9: Ceo nubrado, temos 16 graus. A Xunta retoma o contacto co Concello de Santiago para avanzar na construcción do parking do Hospital Clínico. Se reúnese a Comisión de Seguimento cos conselleiros de Sanidade e Infraestructuras, pero sen alcaldesa Goretti San Martín.
3: A Policía Nacional continúa buscando un home pola morte violenta doutro no barrio coruñés das Roseiras o domingo a mediodía en plena rúa. A Unidad de Delincuencia Especializada e Violencia ten identificado un home con antecedentes por homicidio e violencia machista. Por certo, que no transcurso das pesquisas onte detiveron outro home, veciño da Coruña, que foi chamado a declarar como testemunha, pero a policía descubriu entón que tiña causas pendentes ca xustiza por outras cuestións que nada teñen a ver con ese crime das Roseiras. Son as 7:23, con Ure Gestal no control. Pausa, seguimos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Ei, hoxe que plantedes?
11: Eu quedarei na explotación porque confío no rural. Eu vou exportar viño galego.
10: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
12: Sí que tedes plan, eh?
10: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
15: En frutería, albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
14: Gadis, en confianza.
16: Cuida lo souto, e cuida lo aire, a auga, a terra... A biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidámoslo souto. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidámoslo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Minuto de silencio en las últimas horas ás portas das principais institucións galegas en solidariedade con Venezuela. O número de falecidos supera os 1.700. Na Coruña, Soleimar García, venezolana na cidade, foi unha das voluntarias dunha das recollidas de doazóns esta fin de semana.
12: Creo que juntándolos, casi el primer furgón se llenou el viernes. Ya luego el sábado foi unha jornada intensa de 10 de la mañana a 8 y media de la noche aproximadamente en la Plaza San Vicente. Y la verdad que fue sobresaturación de lo que imaginábamos.
3: Ya. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-2016. Tu ayuda es esencial. Es una emergencia como esta. En una emergencia así, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas. De volta a actualidad de Galega. Nas últimas horas reuníanse técnicos e políticos na Xunta para atender os concellos afectados polas riadas do pasado 17 de xuño. Conformaron unha folla de ruta para chegar medios xa a 4 concellos da provincia de Ourense, os máis afectados, ademais dun plan específico para Viana do Bolo, o que saiu peor desa riada. De feito, vende asinar un convenio coa Deputación Viana, coa Deputación de Ourense, para chegar a Xiño, unha empresa especializada na retirada de lama, pedras e distintos refugallos. O informe presentado na reunión reflicte que naquel día de mediados de mes o 112 Galicia registrou 2.400 chamadas. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
17: É verdade que agora tocaba facer un repaso de cales son os desperfectos que quedan pendentes e eso lles pedimos unha valoración a todos os concellos deses desperfectos para estudar a maneira de botarlles unha má para poñerlle solución, non? E un caso concreto, o caso de Viana do Bolo, no que aí nunha parroquia en concreto hai máis residuos a día de hoxe.
3: O Diario Oficial de Galicia, por outra banda, publica a orde de redacción dos orzamentos autonómicos para o ano que ven, 2027, onde pasaba o trámite perceptivo polo Consello da Xunta. O presidente Alfonso Rueda suliñaba os principais nos que se sustentan estas contas. Tanto Rueda como o conselleiro de Facenda, Miguel Corcos, quen tamén comparecía na rolda de prensa posterior ao Consello, se alentaban o feito de que Galicia, un ano máis, estea a cumprir os prazos para que a comunidade poida activar os orzamentos de 2027 o próximo 1 de xaneiro. E o Consello tamén aprobou a conxelación das taxas universitarias pro curso que ven. Os xulgados galegos recibiron unha media de 21 denuncias ao día por violencia machista no primeiro trimestre de 2026. Son datos do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial, Víctor Blanco.
7: Os órganos judiciais galegos recibiron durante o primeiro trimestre do ano un total de 1.906 denuncias, un 1% máis que no mesmo período de 2025. A taxa de vítimas en denunciantes de violencia de xénero por cada 10.000 mulleres foi de 12,4, a segunda máis baixa do Estado. As seccións de violencia sobre muller e as prazas en funcións de garda adoptaron 319 ordes e medidas de protección. Os tribunais de instancia tramitaron entre xaneiro e marzo 140 denuncias como consecuencia da nova competencia en materia de violencia sexual fora do ámbito da parella ou exparella.
18: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: Tempo de deportes, Alberto Gómez Barros, buenos días.
19: Hola, buenos días. Hoxe coñeceremos os calendarios de fútbol da próxima temporada, tanto profesional, primeira e segunda división, como o resto de competicións que organiza a Federación Española de Fútbol, masculinas e femeninas, e tamén o fútbol sala. Será nun acto que comenzará ás 8, 2 serán en Madrid. E hoxe tamén rematan moitos contratos. Falando do Celta, o de Mingueza, o de Ristic, Cervia e Duque, en principio non van continuar e pendentes da continuidade unha temporada máis de Marcos Alonso. E falando de continuidades, pero no baloncesto, onte Obradoiro deu conta de xogadores que van continuar na Liga ACB a próxima temporada: Sergi Quintela, Junio Barrueta, Alex Barcelo, Felipe dos Anjos, Lundqvist, ademais de Brito e Galán. E, por último, aparte tamén hai que destacar en baloncesto que comezou onte a segunda fase da campaña de abonos do Lima Basket Coruña. Tenis con Jessica Bouzas pasando a segunda rolda de Wimbledon despois de eliminar a austríaca Potapova. Agora vais a medir a Ucraína Jastrenska.
3: 7:30.
1: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
20: Donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
21: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Actualidade local e provincial aquí en máis de un Ourense, despois dunha noite na que se resistou un importante corte de luz que provocou algúns problemas na capital. Incluso os bombeiros tiveron que sair a rescatar algunhas persoas que quedaron atrapadas en ascensores. Polo demais, a xuntanza que onte tivo lugar co conselleiro de presidencia, Diego Calvo, entre alcaldes e representantes da Deputación, para falar das consecuencias das treguadas en Ourense e poñer solucións inmediatas para limpiar os cascallos, xa deu como primeira solución unha encomenda urxente de contratar unha empresa para actuar canto antes. Vamos a falar enseguida destas outras novas, pero antes imos co tempo.
1: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Remato o mes de suño na provincia de Ourense con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos a presenza de nubes baixas, tamén algunha néboa. Despois o ceo quedará prácticamente despexado. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios, mesmo con lixeiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 34 graus. Tamén preto dos 34 graus en Valdeorras, Verín e o Ribeiro. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Rivero.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: Imos agora co tráfico de Xete. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días. En estos momentos les pedimos precaución ya que van a encontrar tráfico lento en la A52 en los tramos de Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha, hasta un kilómetro de tráfico lento en la zona debido a las obras de mejora de la calzada. Mucha precaución en este punto. En el resto de carreteras se circula con normalidad. Aún así, como siempre, les pedimos que tengan mucha prudencia al volante durante la mañana.
0: Gracias, Marta. Miguel, no control está Óscar Gómez, Fala y Jesús Álvarez. Comenzamos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
5: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica, información con criterio.
0: A Deputación de Ourense asume a retirada do entullo no Pobo da Bouza en Viana do Bolo para desenvolver o máis axiña posible a normalidade tras os danos da riada. Luís Menor, o presidente, avanzou que a través dunha encomenda urxente de xestión se vai a proceder á contratación dunha empresa con capacidade para a limpeza da localidade e a restauración das áreas máis afectadas. Onte houbo xuntanza na que participou o presidente da Deputación e alcaldes das zonas afectadas. Foi en Compostela co conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Salvo o que escoitamos.
6: O caso de Viana do Bolo, no que aí nunha parroquia en concreto hai máis residuos a día de hoxe, de lodos, de pedras, de árbores, e a través da Deputación llevamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos, pero da maneira máis rápida que temos, a Deputación e a Xunta de Galicia van a financiar a retirada deses residuos. E será un contrato que faga a Deputación e ao longo desta semana, si pode ser un día antes que outro, empezarán coa retirada deses residuos.
0: E aquí en Ourense, a voceira do BNG, Ana Pontón, incide en que o que ocurriu foi un aviso do que debe tomar nota a Xunta despois dos lumes do pasado verán, porque sinalou Ana Pontón que hai traballos que non se fixeron ben.
7: O que pasou en Viana do Bolo, pois é unha

0: aviso do que pode pasar, que xa pasan antes na rúa e que cando a Xunta non fai as labores de prevención que ten que facer despois dos incendios, as consecuencias non acaban unha vez que se apaga o lume, sino que siguen aí e neste caso dunha maneira dramática. Polo tanto, non so que lle pedimos a Xunta de Galiza é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes.
1: E Ourense somos ante os actos de solidaridade cas vítimas dos terremotos en Venezuela, agardando un minuto de silencio ás portas das institucións. Na capital, un dos actos foi na Praza Mayor, onde se concentraron alcaldes e representantes da corporación, que de xesto simbólico estenderon a bandeira tricolor. A mesma imaxe se repetía noutros concellos da provincia, tamén na delegación da Xunta. E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia ratificaba a condena de 2 anos de cadea e multa de 2.520 euros o alcalde de Verín, Gerardo Xoane, por executar unhas obras urbanísticas en autorización preceptiva de patrimonio a carón do entorno protexido da Igrexa de Queirugás. O rexedor está acusado dun delito de ordenación contra o territorio e que comporta unha inhabilitación especial para cargo público que podría impedirlle presentarse ás próximas eleccións. Sentencia que non é firme e que pode recurrirse no Supremo. De feito, o alcalde de Verín, que defende a legalidade da súa actuación, xa anunciou o recurso confiando en que lle van a dar a razón. Para o rexedor berinense, non pode haber delito urbanístico nunha actuación que é legalizable. Pois esperan que pois eso ocurra, que lle den a razón dende o Supremo. Mentres o presidente da Deputación, Luis Menor, sinalou onte que respeta a decisión da Xustiza de arquivar a denuncia por presunta prevaricación contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, e que, eso sí, sen embargo, o Menor cree que hai unha controversia xurídica e tamén política. Deberían darse explicacións, decía Menor, porque non parece que o caso de Jácome se xa o propio dunha adicación exclusiva con ingresos residuais, senón máis ben o dunha clara incompatibilidade.
2: Eu creo que explicacións si se deben dar, creo que obviamente, non sei se penalmente, que non vou entrar, insisto, se dilucidirá por quen teña que facelo, pero que desde logo xurídica e políticamente eu creo que estamos ante un claro caso de incompatibilidades. Eso é así e creo que tampouco vai falta ser un experto xurista para determinar, para entender co espírito da norma, é incompatible que a dedicación exclusiva conleve unhas percepcións en algún ano ou uns ingresos, ou sea, inferiores en 3 veces ao que se percibe na actividade privada. Eso parece claro.
1: A voceira do BNG, Ana Pontón, presentou onte en Ourense a Luis Seara como candidato do BNG ás próximas eleccións municipais, sinalou a súa experiencia, rigor e o cambio que a cidade precisa. Escoitamos a Pontón e a Seara.
3: Luis Seara é o alcalde que Ourense necesita para deixar atrás toda esta páxina triste e de caos e mirar para o futuro con esperanza, con ilusión e con confianza.
4: E imos por Ourense a funcionar. Merece futuro, non espectáculo. Merece xestión da boa e non ruído. E para iso só hai unha fórmula que é a do noso lema: cambiar para avanzar.
1: El lembren que asunto de goberno da Diputación aprobou 1,2 millóns de euros, do que a maior parte, bueno, unha boa parte, irán a entidades sen ánimo de lucro. Van a ser as principais beneficiarias. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bons días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes de marcharnos, no deberíamos perdernos ni los productos ni los precios más frescos de las oportunidades de hoy martes.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: En frutería Albaricoque, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, conejo fresco, kilo, 6,95 euros.
7: Gadis, en confianza.
1: O Comité de Emerxencia Español activou protocolos de actuación para axudar a poboación venezolana despois do terremoto. Dende a 3Media nos sumamos á iniciativa e pedimos apoio tamén cun Bizum solidario 02076 ou chamando 900-595-216. Axudas que son esenciais e que se canalizarán a través de ese Comité de Emerxencia. Gracias por a súa solidaridade.
9: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: prorrogación dos orzamentos da Xunta para 2027. Onte pasaban polo Consello de Goberno Autonómico, hoxe saen publicadas no DOGA, completamos con Ramón Castro.
1: É o primeiro paso para a elaboración das contas autonómicas do ano que ven. As instruccións comezan facendo unha diagnose da coxuntura global. Indican que a contorna internacional está marcada pola incertidume, pero aínda así, sinalan que as previsións macroeconómicas apuntan a unha moderación deste entorno, cun crecemento sostido da economía galega e unha evolución favorable do emprego nun marco de prezos controlados. Tanto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, fixaron como objetivos dos orzamentos os reforzos dos servicios básicos esenciais, potenciar as políticas de vivenda e unha especial atención ao ano xa cobeo 2027. En canto ao cronograma, a finais de xullo está prevista a aprobación do teito de gasto. O 20 de outubro é a data fixada para a entrega dos orzamentos no Parlamento para que entren en vigor o 1 de xaneiro de 2027.
0: Oxe, último día do prazo habilitado polo Goberno Central para o proceso de regularización extraordinaria de migrantes, a falta da cifra final oficial, porque o prazo aínda se ten que pechar oxe. Estimase que en Galicia as solicitudes poderían moverse entre as 10.000 e as 12.000. Imos ata Coruña. Ecos do Sur é unha ONG que traballa directamente cos migrantes. Estiveron a prestarles asesoramento e acompañamento neste proceso, así que nos serve para pulsar, pois, como foi este proceso aquí en Galicia. Alberto Gómez Barra, bos días, Alberto.
2: Ola, bos días. Pois dende Ecos do Sur esperan agora que haxa celeridade á hora de resolver as peticións de regularización de migrantes ao tempo, eso sí, que valoran positivamente que xa estén chegando as primeiras admisións a trámite desas solicitudes. Sarai Durán é a directora xeral.
3: Yo creo que estén llegando ya sin que haya finalizado el plazo non é unha mala señal, non? Para nosotros nunca es lo suficientemente rápido, porque la situación de estas personas es cronificada igual desde hace años. Es decir, hay personas que están regularizando que llevan años en situación irregular en nuestra comunidad y participando de ella, tanto a través de trabajos, por desgracia, precarios, como a través del pago de impuestos indirectos. Con lo cual, para nosotros, evidentemente, esto era muy esperado. Llevábamos años esperando, ¿no? Pero bueno, no podemos decir, el trámite consideramos que ha sido bastante ágil, bastante rápido y bastante intuitivo, ¿no?
2: Aínda que Ecos do Sur ten carácter autonómico, tramitou e axudou sobre todo na Coruña unhas 3.000 personas que veñen, sobre todo, dende Colombia e de Venezuela.
0: Grazas, Alberto. Na Coruña, por certo, aínda continúa a búsqueda do autor da coiterada mortal a un home o pasado domingo a plena luz do día no barrio das Roseiras. O fuxido está identificado, pero aínda está fuxido. No oído político, Congreso dos Deputados, está a celebrar a Comisión Mixta para a Unión Europea, do Comité Europeo das Rexións. Está a comparecer o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para facer balance da súa quenda como presidente da delegación española. Estes son en directo.
4: Ponga en marcha estructuras de coordinación más eficaces para abordar la negociación europea, pero también, por eso me refería a las conferencias sectoriales, la propia negociación, el propio diálogo, los propios acuerdos entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Creo que es una buena oportunidad.
0: Este é unha presidencia rotatoria entre as distintas comunidades autónomas. Alfonso Rueda foi o presidente ata o de agora. Está a facer balance. Unha das principais reivindicacións das comunidades, pois acaban a descoitar precisamente, e o son en directo, estaba a falar dela, que as comunidades autónomas reclaman ter máis voz nas decisións europeas, que o goberno central lle dé máis voz. Esta tarde, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, na entrega dos distintivos o mérito no servizo público. Un acto no Hostal dos Reis Católicos ás 6 da tarde. Temos un apuntamento político tamén, e mola marcar aí na axenda, porque mañá hai un de xullo, mañá cúmprese un ano dende que Galicia asumira as competencias de xestión do litoral. E tamén mañá, isto tamén hai que lembralo, tal e como fixa o Pladiga, comeza a campaña de alto risco de incendios forestais, do 1 de xullo o 30 de setembro. O ano pasado tivemos, xa saben, a gran devastación dos incendios do mes de agosto en Ourense, no sur de Lugo. Agardemos que esta campaña vaya mellor. 085, teléfono gratuito, por se ven algún lume, e xa está disponible tamén a app, e unha das novidades deste ano, a app Alume. Bueno, o Instituto Nacional de Estatística esta mañá publicou os datos sobre as causas de defunción en España, dos falecementos en España. Son datos de 2024. A causa máis frecuente aquí en Galicia de defunción son os tumores ou enfermidades cardíacas. Como titular, entre as comunidades autónomas, Galicia é a que ten unha maior taxa de defuncións por enfermidades respiratorias. Pero de todo o informe, ímonos a quedar

0: cos datos relativos aos suicidios ou lesións autoinfligidas, porque nestes últimos anos estamos tamén a poñer moito o foco nesa problemática. Estes son os datos con Víctor Blanco.
1: En 2024 registráronse en Galicia 292 falecementos por suicidio ou lesión autoinfligida, supón un descenso con respecto ao ano anterior, cando foron 307. A franxa de idade na que se registran máis casos é a mediana idade, entre os 45 e os 69 anos. Salientamos tamén os 13 falecementos de persoas entre os 15 e os 29 anos. Ningún caso por debaixo dos 14.
0: No eido laboral, temos preacordo no sector do metal da provincia da Coruña, votado en asambleas polos traballadores. María Teijeiro.
2: Os traballadores ratificaban esta pasada noite por unanimidade nas tres cidades o preacordo acadado logo de semanas de folga e de protestas. O preacordo contempla un incremento do 15% do salario nos vindeiros 4 anos, unha reducción da xornada laboral, un día máis de vacacións e avances na estabilidade, o fixarse por convenio que, como mínimo, o 75% da plantilla teña que ser indefinida. Crease, ademais, un plus de pernocta, aumenta o prezo do quilometraxe e mellora o pago da nocturnidade e o traballo a turnos. Desde a CIGA, Benedicto Blanco, secretario de CIGA Industria en Compostela, di estar satisfeito, aínda que non o 100%.
3: Contentos, contentos nunca estamos, porque sempre as ambicións eran moito maiores, pero bueno, chegado a este punto, pois sí que quedamos moi satisfeitos.
2: Con este preacordo lograse in extremis poñer fin a nova xornada de folga que estaba convocada para este mesmo martes.
0: E obviamente seguimos pendentes dende aquí, dende Galicia, da evolución das tarefas de rescate que se están a realizar en Venezuela. Estamos a lembrar aquí en Onda Cero que o Comité de Emerxencia Español vende activar os seus protocolos de actuación para axudar a toda a poboación afectada por estes dous tremores de terra. Dende o Grupo A3 Media estámonos a sumar a esta iniciativa para apoiar a recaudación de fondos adicada a cubrir as necesidades máis urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica, saneamento. Podedes colaborar, poden colaborar enviando un bizum solidario ao código 02076 ou chamando o 900-595-216. Lembren que a súa axuda, a nosa axuda, é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada aportación pode salvar unha vida. E unha cousa máis. Imos a facer unha recomendación a esta hora dunha receita. Salmón ao forno con chips de berenxena. Salmón ao forno con chips de berenxena. A receita en froiz.es, os ingredientes en froiz.
4: Ya está aquí el Mundial y en Froiz puedes vivirlo con mucho más ahorro. No te quedes fuera de juego y disfruta de nuestras grandes promociones. Llévate las patatas Pringles Gama a 1,99€ la unidad. O la pizza restaurante Pico la Margarita con un 2x1. Porque con Froiz, este Mundial juegas en casa.
0: E un agradecemento tamén, porque grazas aos datos do Estudo Xeral de Medios podemos xa tamén dar como nova que cada vez somos máis. Onda Cero pecha esta tempada cos mellores rexistros en 11 anos, en máis dunha década, para Más de Uno con Carlos Alsina, La Brújula con Rafa Latorre, récord histórico de Julia en la Onda nas fins de semana con Julia Otero, e aquí en Galicia tamén somos máis. Seguimos medrando, concretamente temos nesta ola do XM un 9% máis de ointes que na ola anterior. Así que moitas grazas por acompañarnos, por facernos compaña. Agora quedan coa compaña da programación local, dos compañeros da Rede de Emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lombo de porco, 4,75€ o quilo. E carioca de anzol, máis de 700 gramos, 6,99€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Muy buenos días. Iniciamos este martes 30 de junio, cas secuelas de un nuevo apagón eléctrico en algunas zonas de la capital por una desconexión en la subestación de Barbaña, cuando menos eso que la información que manejamos. Pendientes, por otra parte, de que se inicien los trabajos de desentullo en Pobos de Viana do Bolo, como a Bouza, luego de una asuntanza ontem en Compostela, na que Xunta e Deputación se comprometeron cos alcaldes a poñer en marcha canto antes estes traballos, contratando pois unha empresa de urxencia que se faga cargo sobre todo da clasificación de residuos, que foi o que provocou máis demora e tamén máis enfado por parte da veciñanza. Mentres, un día máis seguimos ca ollada posta na diáspora despois de que ontem Ourense gardáramos un minuto de silencio diante das institucións en solidaridade cos afectados do terremoto en Venezuela. No ámbito político, en noticia, a condea do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que ratifica pues unha sentencia previa contra o alcalde de Verín por un suposto delito urbanístico que o rexedor anuncia que vai a recurrir ante o Tribunal Supremo, convencido de que actuou con legalidade. No PSOE na capital, arrancan as primarias dando de prazo ata o 3 de xullo para presentar precandidaturas. Onte foi a vocera do BNG na Pontón a que presentou oficialmente a Luis Seara como garante do cambio que a capital necesita. Bueno, pues vamos a falar destas outras novas de seguido, pero antes, información de servizo, empezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Remato mes de suño na provincia de Ourense con influencia anticiclónica. Pola mañá teremos a presenza de nubes baixas, tamén algunha néboa. Despois o ceo quedará prácticamente despexado. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios, mesmo con lixeiros ascensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 34 graus. Tamén preto dos 34 graus en Valdeorras, Verín e o Ribeiro. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Vamos enseguida co tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Conectamos KDST para saber cómo está la situación. Buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? En estos momentos les seguimos pidiendo precaución, tráfico lento en la A52 entre los entornos de Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha, más de un kilómetro de tráfico lento en la zona debido a obras de mejora de la calzada. También les pedimos precaución ya que van a encontrar tráfico lento en la Nacional 120, también en ambos sentidos en el entorno de Barra de Miño. Así que mucha precaución en este punto y vía, por lo demás no registramos mayores complicaciones.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pues estamos comenzando este Más de Uno Ourense, como hacía también a nuestra compañera Ángeles San Luis, no informativo de Galicia, pues agradecerles a ustedes a confianza. Después de conocer la segunda ola del estudio Xeral de Medios, que reiteramos, Onda Cero pecha esta tempada, cos mellores registros en 11 anos para Más de Uno de Carlos Alsina e a brújula de Rafa Latorre, ademais dun récord histórico de Julia en la Onda, de Julio Otero. É a única cadena que crece con respecto a un ano e en Galicia tamén pues, seguimos medrando. Concretamente, se incorporaron a esta onda un 9% máis de ouvintes que na onda anterior. Así que, gracias a vostedes por a súa fidelidade. No control está Óscar Gómez, fala lle Jesús Álvarez. Comenzamos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: ¿Quieres ser un profesional con futuro laboral y recibir enseñanzas de calidad?
7: ¡Únete a 12! Oferta formativa IES 12 de octubre. Ciclos medios y superiores de imagen personal, electricidad de fabricación mecánica, curso de especialización de fabricación aditiva, FP dual de mantenimiento electromecánico.
8: También ciclo superior de estilismo y dirección de peiteado en una modalidad de dual.
9: Bolsa de empleo propia.
10: Resérvase a tu plaza no IES 12 de octubre.
11: Consellería de Educación Xunta de Galicia.
12: Noticias de Ourense. Con Jesús Álvarez.
1: Bueno, pues varias zonas da capital ourensán sufrían a pasada noite un apagón con cortes puntuais de suministro eléctrico que obrigaron aos bombeiros incluso a ter que rescatar algunha persoa que quedou atrapada no interior de algún ascensor. Os cortes se produciron na zona centro e en zonas periféricas como San Francisco, Barrocas ou O Couto, afectando a vivendas, tamén a negocios e a alumeado público. A nova que hoxe sabemos é que houve unha desconexión puntual na subestación do Barbaña que afectou a todos estes puntos, según informa Naturgy, que xa, pois, de alguma maneira puxo recuperación o máis rápida e gradual posible a esta problemática. E a Deputación de Ourense anunciaba que asume dende xa a retirada do entullo na localidade da Bouza, no concello de Viana do Bolo, co fin de desenvolver o máis axiña posible a normalidade a esta zona tras a forte riada do 17 de xuño, que afectou a varios puntos do municipio con particular impacto neste núcleo. Así o anunciaba o presidente da Deputación, Luis Menor, despois da xuntanza celebrada en Compostela, na que participaron representantes das diputacións e dos concellos máis afectados polas choivas torrenciais, que se reuniron co conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que falaba tamén despois desta xuntanza.
9: É verdade que agora tocaba facer un repaso de cales son os desperfectos que quedan pendentes e eso lles pedimos unha valoración a todos os concellos deses desperfectos para estudar a maneira de botarlles unha má para poñerlle solución, non? E un caso concreto, o caso de Viana do Bolo, no que aí nunha parroquia en concreto hai máis residuos a día de hoxe, de lodos, de pedras, de árbores, e a través da Deputación llevamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos. Coido, non me gusta decir un prazo, pero da maneira máis rápida que temos, a Deputación e a Xunta de Galicia van a financiar a retirada deses residuos, e será un contrato que faga a Deputación e ao longo desta semana, si pode ser, un día antes que outro empezarán coa retirada deses residuos nesta aldea en concreto.
1: A vocera do BNG na Pontón respaldaba a veciñanza afectada por estas riadas e falaba tamén da necesidade de unha resposta axil e coordinada ás administracións, pero incidía sobre todo en que o que aconteceu foi un aviso do que debe tomar nota a Xunta despois dos lumes do pasado ano, porque entende que non se fixeron os traballos de prevención axeitados.
12: O que pasou en Viana do Bolo, pois é un aviso do que pode pasar, que xa pasan antes na rúa, e que cando a Xunta non fai as labores de prevención que ten que facer despois dos incendios, as consecuencias non acaban unha vez que se apaga o lume, sino que siguen aí, e neste caso dunha maneira dramática. Polo tanto, noso que lle pedimos a Xunta de Galiza é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas, que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes, e polo tanto que se abandona a propaganda e que a Xunta de Galiza realmente axuda a estos veciños e as veciñas e aos concellos, porque tamén quero lembrar que, por exemplo, no Concello da Rúa se van varios episodios deste tipo sin que a Xunta de Galiza tuvera unha actuación diligente.
1: E nas últimas horas, o secretario dos Socialistas Galegos, José Ramón Gómez Besteiro, e a deputada ourensán Carmen da Costa, se reunían con bombeiros forestais, axentes medioambientais e técnicos de extinción de UGT, antes de pedirle á Xunta un informe sobre as necesidades reais nun prazo de 30 días. Besteiro lembrou que a mediados de xuño, cos incendios activos tanto en Boborás como en Padrón, os contratos de reforzo aínda seguían sen asinarse na súa totalidade, e criticaba que a fórmula escollida pola Xunta para contratar ese persoal sexa de 3 meses. Pedía a Besteiro un cambio.
13: O Grupo Socialista o que ven a exixir á Xunta de Galicia, o Partido Popular, é un informe técnico en 30 días sobre as necesidades reais de persoal que necesitamos neste sistema. Un modelo público, un modelo que sexa estable e, sobre todo, un modelo profesional durante todo o ano. Unhos postos, os postos estruturais que falten, priorizando, además, as zonas de maior risco, que xa sabemos cales son, e a publicación semestral dos datos reais de prevención por distrito forestal. Mire, quen se xoga a vida apagando o lume merece bastante máis que un contrato de 90 días e unha promesa de que leva 8 anos sin cumplirse por parte da Xunta de Galicia. Por tanto, máis planificación, máis cobertura e, sobre todo, asignar as necesidades estruturais do servicio de forma estructural, planificada e, por tanto, cubrindo con máis recursos humanos, máis recursos materiais e, sobre todo, fortalecendo o que todos defendemos, non? A prevención e a xestión territorial de Galicia, que é o gran déficit que presenta o Partido Popular na acción de goberno aquí en Galicia.
1: Por cierto, que a Xunta comunicaba que Galicia va a acoller a bomberos forestais búlgaros para formarse como personal de prevención y extinción de incendios da Xunta de Galicia nas instalacións do Centro Integral de Loita contra o Lume aquí en Tuene. Por otra banda, Medio Rural publicou no DOGA unha regulación do uso da maquinaria no período de alto risco de incendio para continuar cos traballos con maior seguridade nas horas centrais do día. Sinalaba a Consellería nesa orde publicada onte que se permita a realización de actividades con carácter preventivo, silvícola ou agrícola que requiran a utilización de maquinaria dentro dos terreos forestais e as súas zonas de influencia cunha serie de indicacións para a franxa que vai entre as 12 da mañá e as 6 da tarde. Pouco despois, o Sindicato Labrego Galego denunciaba que se está criminalizando sistemáticamente a actividade agraria por parte da Consellería do Medio Rural e mesmo chegaba a pedir a dimisión da conselleira. Dende o sindicato reclamaban a retirada desta orde a que acabamos de facer mención. E a Xunta anunciaba hoxe que vai manter as medidas preventivas diante a dermatose nodular contagiosa para seguir protexendo a cabana bovina galega. Por outra banda, Ourense se sumou ante os actos de solidaridade cas vítimas dos terremotos en Venezuela e co povo venezolano. Fixo agardando un minuto de silencio ás portas das institucións, atendendo a ese chamamento da Federación Española de Municipios e Provincias. Aquí na capital houve concentración na Praza Mayor do alcalde e representantes da corporación cun xesto simbólico de estender a bandera tricolor. A mesma imaxe se repetía en distintos concellos da provincia e tamén na delegación da Xunta. Por certo, saiban que o Comité de Emerxencia Español ten activados os protocolos de actuación para axudar a poboación afectada por este devastador terremoto. Dende o Grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoiar a recaudación de fondos que vai ir destinada a cubrir necesidades urxentes como agua, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Para colaborar podes enviar un bizum solidario o código 02076, repito, 02076, ou chamando o 900-595-216. Axuda que é esencial en emerxencias como esta, na que cada minuto conta. No ámbito xurídico-político, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou a condea a 2 anos de cadea e multa de 2.520 euros ao alcalde socialista de Verín, Gerardo Seoane, por executar en 2019 unhas obras en autorización preceptiva de patrimonio a carón do entorno protexido da Igrexa de Queirugas. O rexedor está acusado dun delito contra a ordenación do territorio que comportaría inhabilitación que lle impediría presentarse ás próximas eleccións municipais. Unha sentencia que non é firme e, de feito, o alcalde, que defende a legalidade da súa actuación, se anunciou mediante un comunicado de prensa que presentará recurso de casación ante o Supremo, confiando 100% en que lle den a razón. Para o alcalde de Verín non pode haber delito urbanístico nunha actuación que é legalizable. Tamén insisten que contaron co visto bo dos propios inspectores de patrimonio e coas últimas modificacións da Xunta a competencia sería hoxe íntegramente do Concello, di o comunicado. E aquí na capital, o presidente da Diputación, Luis Menor, afirmou que respeta a decisión judicial de arquivar a denuncia por presunta prevaricación contra o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, pero fala dunha controversia xurídica e política. Para Menor deberían darse explicacións porque non parece que o caso de Jácome se xa o propio dunha adicación exclusiva con ingresos residuais, senón máis ben o dunha clara incompatibilidade.
14: Non parece que mientras percibe unhos salarios, según os datos que constan na prensa por que ustedes dan, pois alrededor dos 70.000 euros no ámbito público, ese mesmo ano se facturen cantidades 3 veces máis grandes no ámbito privado, 211.000 euros, se non recordo mal. Algún ano é 100 e pico mil, moitos anos. Entón, obviamente, eu creo que ten pouco de residual ou de secundario, non? que era norma, o espírito da norma é moi claro, é dicir, se te dedicas exclusivamente a algo, o outro ten que ser, pois, eso, meramente secundario, non? Moi residual. Eu creo que eso merece unha explicación, desde logo. Eu creo que todo servidor público, creo que non hai nadie que obviamente teña unha situación como esa, e cando facemos a declaración da renta, nadie ten unha situación desa onde siga administrando patrimonio privado ou tendo unha actividade privada que encima lle reporta moitos máis euros, que máis diñeiro que a actividade pública. Por lo tanto, eu creo que explicacións si se deben dar, eu creo que hai transparencia, e eu creo que obviamente, non sei se penalmente, que non vou entrar, insisto, se dirá por quen teña que facelo, pero que desde logo xurídica e políticamente eu creo que estamos ante un claro caso de incompatibilidades. Eso é así, e creo que tampouco fai falta ser un experto xurista para determinar, para entender co espírito da norma, é incompatible que a dedicación exclusiva conleve unhas percepcións en algún ano ou uns ingresos inferiores inferiores en tres veces ao que se percibe na actividade privada. Eso parece claro. A partir de aí, que se ventile onde se ten que ventilar, dende logo, no ámbito político, creo que non é unha controversia que beneficie a cidade unha vez máis.
1: E a vocera do BNG na Pontón presentaba a Luis Seara como candidato polo BNG ás municipais. O actual voceiro repite como cabeza de lista. Para Pontón, a súa experiencia e rigor é un aval para o cambio que a cidade precisa.
15: Luis Seara é o alcalde que Ourense necesita para deixar atrás toda esta páxina triste e de caos e mirar para o futuro con esperanza, con ilusión e con confianza.
16: E imos por Ourense a funcionar. Merece futuro, non espectáculo. Merece xestión da boa e non ruído. E para iso só hai unha fórmula, que é a do noso lema: cambiar para avanzar.
1: E a executiva do PSOE de Ourense informa da apertura do proceso de primarias para a elección de candidato ou candidata á alcaldía da cidade. As precandidaturas deberán presentarse antes do 3 de xullo. O secretario Álvaro Vila, o secretario provincial, destaca que as primarias son unha das maiores fortalezas desta organización política. Fai un chamamento á participación da militancia neste proceso. Recordar tamén que a Xunta de Galicia dispón un servicio de autobús gratuito para facilitar a participación no cribado de cancro de mama ás veciñas de Maside, servicio directo á Delegación de Sanidade, disponible xa dende hoxe e ata o 6 de xullo, con horarios de saída e varios puntos de recollido, dous horarios de saída en concreto, unha medida Xunta que quere fomentar a participación no programa galego de detección precoz do cancro de mama, que se dirixe a mulleres de entre 50 e 74 anos. Por outra parte, o delegado da Xunta, Manuel Pardo, salientou nas últimas horas o apoio da Xunta para financiar o traballo dos CIM cunha nova orde de axudas de máis de 5 millóns de euros. O fixo despois de visitar o CIM, o Centro de Información ás Mulleres do Carballiño, un dos 17 centros ourensás beneficiados na convocatoria do ano 2025. Neste caso, se destinou a este centro e a súa área de influencia 45.000 euros. Escoitamos a Manuel Pardo.
17: Hai un traballo que é de agradecer, un traballo especial e fundamental para na loita contra a igualdade e, como non, na loita contra a violencia de xénero, que é unha cuestión na cual toda a sociedade ten que estar entregada, ten que traballar en conxunto das administracións, como aquí é o caso, co apoio de personal técnico cualificado, que o fundamental é matacar o problema de raíz para evitar que se veña a producir, e no caso de que se produza, ter un lugar onde as mulleres poidan achegarse para facer a consulta xurídica, a consulta legal, o asesoramento tamén psicolóxico, o acompañamento, que é fundamental para, no seu caso, achegar a súa pretensión a vía xurisdicional para, neste xeito, conseguir a orden de protección e a garantía para evitar, pois, un daño á súa integridade física. Co cual, agradecer o traballo que está a facer o CIN do Carballiño, así como todos os CINs da provincia, e que constatar o apoio que a Xunta de Galicia está a prestar.
1: E a Xunta de Goberno da Deputación aprobou 1,2 millóns de euros, dos que

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Unas seis minutos, sintonía Onda Cero Radio na provincia de Ourense. Seguimos aquí combatendo, de momento a calor non moito, pero sí o apagón eléctrico que tuvemos nas últimas horas, que aquí tamén tivemos secuelas, non vayan a pensar, estamos peleándonos aquí ca informática. Bueno, por aí imagino que en algún negocio, en alguna vivenda, pois tamén hai efectos colaterais. Naturgy di que foi un problema na subestación do Barbaña, un apagón que se solucionou gradualmente na noite de onte. E fora deso, pois, pendentes de que comencen os traballos de desentullo nos povos de Viana, sobre todo en Abouza, que foi o peor parado das treguadas de hai algo máis de unha semana. E onte, pois, un compromiso da Xunta, da Diputación, de que porían en marcha canto antes medidas, sobre todo para retirar e clasificar os residuos. E ademais, pois, no ámbito político, pendentes de noticias como a condea do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que ratifica outra sentencia contra o alcalde de Verín por un delito urbanístico. O alcalde xa di que vai a recurrir ante o Supremo, está convencido de que ele actuou con legalidade nas obras que se fixeron a carón da igrexa de Queirugas. E hoxe, novidade política, pois que arrancan as primarias do PSOE na capital, teñen ata o 3 de xullo para presentar precandidaturas, e nos que seguimos prestando atención a Venezuela con calquera novidade que poda haber tamén aquí en clave local. Decía antes de da unha que falaríamos de bolboretas, pois sí, pero sigo con misterio, o contamos despois da publicidade.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco.
4: En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar.
3: Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
5: A mayores de la región llega a Lobeira con capacitación digital, talleres motivacionales, actividades intergeneracionales y protagonistas de Lobeira contando su propia vida. Puedes inscribirte a través de los teléfonos 988-600-158 o al 988-45-85-13.
0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez. Onda Cero. Más de uno Ourense.

0: Pues esta hermosa música de la lengua de las volvoretas, de la lengua de las mariposas, para entendernos, de cuerda, en paz descanse. Continuamos aquí en Más de un Ourense, hoy seguimos a hacer un apaixonante viaje por el mundo de las volvoretas, y ya digo mariposas para que no lo pille, aunque también creo que igual falamos de algún que otro insecto. Vamos a descubrir, sobre todo, importantes proyectos de seguimiento a nivel europeo de las volvoretas, pero con protagonistas galegos. A miña vera xa teño Alberto Pérez, que leva boa parte da súa vida estudando, fotografando, incluso manexando insectos para o mundo do cinema, algo que coa inteligencia artificial non sei se estará en perigo de extinción. Alberto, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Agora que se fai todo pola IA, non sei eu.
1: Sí, se fai pola IA, cada vez funciona mellor a IA. O que pasa é que hai certas cousas que se deberían facer con a antiga usanza. Inda queda mellor, o que pasa é que sale moito máis barato a IA.
0: A IA, bueno, pero que non suprima a ninguna persoa, que é moi importante, que non que se coma empregos, que non impida que o talento e a creatividade das persoas siga aí en pé. Eu queria che preguntar antes de nada, porque enseguida temos protagonista tamén polo teléfono. Como surdiu a túa pasión, hobby, bueno, incluso meterte en isto que pode ser un oficio, porque do colaborar no cine acaba sendo oficio tamén, ¿no?
1: Bueno, eu nas pelis ganei bastantes cuartos e tal, pero todo ven pola afición a natureza, sobre todo aos insectos, pero en xeral. Curiosidade, observación, e a partir de aí, pois, como había pouca xente que manexara un pouquiño o mundo do cine, que supera un pouquiño, e a vez insectos, foi cando empecé a entrar no cine, fixen un mollón de pelis, curtas, documentales, televisión, e agora o fan os de IA, pero a afición continúa e seguimos co estudio, que cada día que salgo ao campo aprendo unha cosa nova.
0: Bueno, estou seguro que nos aprenderemos moito con Alberto e tamén enseguida ca nosa protagonista, pero antes de nada, esta música que sonaba, que era de cuerda, tú con cuerda estiveches, ¿no? No proxecto este da Lingua das Volvoretas, que se rodou en Allariz.
1: Sí, bueno, se rodou en varias localizacións, sitios, pero básicamente na zona de Allariz e alrededores. Despois propúseme facer unha secuencia tamén nos Girasoles Ciegos, que pasa que, pois, se viu abaixo, e seguín tendo contacto con el, porque, como ben sabes, foi veciño noso.
0: Estivo en Leiro,
1: por aí, ¿no? Montou, el vivía en Boporás, e montou unha adega en Leiro.
0: Bueno, pois a volvoreta, que é símbolo de liberdade, beleza e de transformación, e que tamén aparecía na peli, as que salían así no fondo eran manipuladas ou eran de verdade?
1: Non, todo verdade, todo verdade. Aí non había IA.
0: Bueno, pois Alberto, que tamén estivo moi ben sellado o Bosque de Ridimoases, supoño que sigues, e gracias a él, pois, imos coñecer hoxe a Saba González, que é a coordenadora en Galicia do

de segmento de volvoretas en Europa. Saba está en SOCEME, a asociación que coordena en España os programas de seguimento. É seguro que ninguén como ela coñece as especies que nos rodea gracias a todo este traballo, que é un traballo

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: O guiadas a Ridley Moss, precisamente. Bueno,
8: sí.
7: Y a partir de ahí fixamos outra no Carpadeño fai, corríxeme ti, fai mes e pico, dous meses.
8: Sí, o 25 de abril fixemos unha actividade de Volvoretas en Carballiño.
7: En
8: sí.
7: Colaboración co Grupo Outeiro, bueno, ben.
9: E hai outra programada xa, aproveito de decir...
7: Non, programada non. Irei ao esta semana ás Vegas de Raíz, que están en peligro por concentración parcelaria e hai unha cantidad de insectos impresionantes, e entre esa bahía ou intentaremos buscar unha data para sacar outra visita programada.
9: Ajá, moi ben, moi ben. Pois pues a ver, cando sexa, avisade e aquí o difundiremos. Bueno, pois pues, antes de falar de Volvoretas en sí, imos explicar como se organiza, digamos, esta rede da que acabamos de falar, en que consiste ese traballo, do que ademais queda constancia anual en informes que, se non me equivoco, se veñen elaborando desde 2014.
8: Sí, efectivamente, pois a ver, o programa de seguimento de Volvoretas leva instaurado de forma oficial en España dende o ano 2014, tamén en Galicia. Dende ese ano, pois bueno, pois xa son máis de 12 temporadas que levamos contando Volvoretas, porque cando nos preguntan que facemos, pois non sempre decimos que contamos Volvoretas, porque literalmente facemos eso, ¿no?, en campo. E bueno, pois desde o ano 2014 a rede de seguimento pois creceu dunha forma pois increíble para nós, sobre todo para as persoas que comezamos nese intre. O que fai Soceme pois é coordinar unha rede de ciencia ciudadana, porque principalmente este traballo o desenvolven persoas voluntarias máis ou menos expertas, pero bueno, persoas que aman a natureza e que queren colaborar coa súa conservación e coa súa mellora. Entón, pois realizan pequenos percorridos preto da súa casa ou preto do seu lugar de traballo, nun lugar que visiten frecuentemente, identificando e contando as volvoretas que se atopan. Esa información a subimos a unha base de datos, vale, unha base de datos que compartida para todas as persoas voluntarias de toda España e tamén da rede de seguimento de Volvoretas Europea, o sea que é unha gran base de datos de información e valiosísima, aparte pois cunha robustez científica importante, e a cal toda esa información pois nos permite, bueno, pois temos uns rexistros brutais que nos permiten pois saber a tendencia das poboacións destes insectos, e bueno, pois é un grupo de fauna que está empezando a ser moi estudiado e que nos está dando pois as claves do que está a pasar nos nosos ecosistemas.
9: Bueno, pois pues subimos falar logo. Antes, vin por aí que dentro deses milleiros de observacións que fan eses centros de voluntarios, aínda vos gustaría que se fora ampliando moito máis a rede, porque temos en Ourense poucos censadores, polo que li. Alberto, tú serás un deles, claro.
7: Eu vou máis ben por libre, xa me conheço. Eu animo a xente. Eu animo a xente a que faga os transectos, vou con eles donde queira, fago grupeños, pero como eu ando metido en mil historias, non me podo comprometer a facer, por ahora, a facer o transecto completo.
9: Vale, espera, que estás usando unha palabra que moita xente descoñece, vamos a decir a Saba que faga de diccionario. Exactamente que é un transecto?
8: Pois mira, un transecto podería traducirse como un percorrido, vale, literalmente eso, un concepto matemático, unha distancia curta, vale, un percorrido, un sendeiro pequeniño que pues que fagamos diariamente, salgamos a pasear cómodo, vale, o máis importante para que o programa de seguimento teña éxito é que ese sendeiro que escollamos para facer e para contar volvoretas este preto da nosa casa e que nos sexa cómodo. Vale.
9: O sea que como especie de mapa que nos trazamos para facer esa observación, que sí. Imagino que ten unha serie de pautas que temos que atender, non, para poder recoller eses datos.
8: Sí.
9: Por exemplo,
8: que pautas,
9: a ver.
8: Todas as persoas que censan volvoretas para o programa de seguimento, pois teñen que seguir

0: teñen que facer máis ou menos os censos dun mesmo xeito, non? Pois se trata de ir camiñando a paso lento, tranquilo, vale? Non temos que correr, nin moito menos, dar un paseo tranquilos. Necesitamos unhas mínimas condicións de temperatura e de vento, por exemplo, vale? Pois as bolboretas son insectos que precisan da irradiación solar para activarse, polo tanto, pois sairemos a censar en días soleados preferentemente por riba dos 18 grados e non moito máis alá dos 30 grados, vale? Porque si a temperatura é demasiado alta, inactívanse, fan todo o contrario, o sea, en vez de activarse, pois se esconden á sombra porque se estresan moito coa calor. E tamén preferentemente en días de pouco vento. E sobre todo en temporada de voo de bolboretas, vale? A temporada oficial en Galicia, porque en Galicia temos inverno e en inverno prácticamente nos quedamos sin bolboretas, voando, vale? Sí que siguen existindo nos nosos ecosistemas, pero noutras fases, noutros estadios. Pero a temporada de voo vai aproximadamente en función da zona, bueno, variaría un pelín do mes de marzo ata o mes de outubro, vale? Uh-huh.
1: Bueno, xa sabemos, inda que non vayamos ser censadores ou censadoras, que para ver as bolboretas temos unha época concreta do ano na que máis podemos ver esas bolboretas. E quen queira colaborar, que ten que facer?
0: Pois, quen queira colaborar, pois ten que poñerse en contacto connosco, con SOCEME, vale? Si nos buscan en Google, pois nos atopan rapidamente, BMS España, que sería o acrónimo de Programa de Seguimento de Bolboretas en inglés, Butterfly Monitoring Scheme, e xa topan aí toda a información sobre nós, ou senón, falando directamente pois con persoas como Alberto, vale, que Alberto, pois aparte de ser Alberto ou eu, que son a coordinadora galega, pois aparte de ser afeccionados e bueno, pois uns amantes da natureza, pois tamén facemos esta labor pois de divulgación, de que necesitamos máis persoas que colaboren e sobre todo na provincia de Ourense, porque é a provincia galega con menos representación, con menos seguimento de bolboretas. E é unha pena porque, pois, xo pode contar Alberto, pois é unha das provincias, pois uns dos lugares máis diversos, cunha natureza máis pura, ¿no? En certo modo.
1: Pois sí, eso ademais o teña previsto para preguntar, porque ademais sí. Imagino que Ourense, claro, que ten a súa diversidade, ten moitas zonas de montaña, moitas zonas de natureza que mellor non hai en outras paraxes, bueno, natureza en todas partes, pero e cada unha imagino que as súas características, que logo nos podedes falar de eso, pero Ourense ten unhas peculiaridades que curiosamente pues si non se coñecen, pois non poden axudar tampouco a mellorar o que decíades antes, non? Desde o punto de vista científico, a actuar en determinadas zonas nas que se pretenda conservar esas especies. Alberto.
2: Nada, en Ourense o único que nos falta é o litoral, vale? Pero despois do resto, que temos a favor con outras provincias? Que xuntamos o clima atlántico, bosque atlántico con bosque mediterráneo, somos límite. Uh-huh. Entón temos especie, temos desde 100 metros de altura hasta Penatrebinca, que é o punto máis alto de Galicia. Entón temos desde as especies máis baixas hasta as especies que viven, que bueno, quedaría para outro programa, de altitude, que veñen de, son reliquias glaciares que non soportan o calor, entón se refuxan, son como illas no, nas cumes montañosas, entón temos moito río, entón temos moitísima biodiversidade. Uh-huh. Que ao tocante as de altitude, moi rapidísimamente, habería que facer un estudio sobre o macizo central, porque ardeu por completo, que esa outra historia, por completo, porque o comprobei eu o ano pasado.
1: Claro, cando algo arde, desaparece.
2: Sobre todo as especies de alta montaña, como son as, que che diga Saba, como son as erebias, as apolos, e todas estas especies que só viven en alta montaña. Si arde por completo o seu hábitat, non sei se este ano se atopará ni siquiera algún especimen.
1: Uh-huh. E que hai aí un dato que me comentaba Alberto Saba, que si nos revisamos todos os informes, de feito, bueno, claro, non vou a mentir, eu só pude pararme un poquinho nos últimos, pero como unha especie de retroceso, bien como unha curva alta na época da pandemia, pospandemia, en xeral, nos informes, pero logo se ve unha baixada. Entonces non sei se isto marca algún tipo de tendencia, se estamos perdendo bolboretas, con que datos estades traballando en este momento a raíz de todos estes estudos?
0: A ver, pois ter unha rede de seguimento tan amplia e por tanto

0: tantos países y por tantos ambientes distintos, porque, a ver, no se establecemos segmentos en cualquier ambiente, ¿vale? Tanto en ambientes urbanizados, degradados, como en ambientes prístinos, también hacemos seguimiento en lugares, pues en parques naturales, nacional, red de natura. Entonces, tener tanta información de lugares tan variados y de hábitats tan distintos, y una serie temporal de datos, no tempo, pues estamos hablando de más de 50 años de datos, ¿vale? Porque estamos hablando de programas de seguimiento de volvoretas europeos que le van de los años 70. Vale, en España levamos un poquinho menos. Está o programa de seguimento catalán, que leva xa máis de 30 anos. E o que nos din os datos de todos estes programas de seguimento é que as tendencias das poboacións das volvoretas están en diminución. O sea, aparte é unha diminución indiscutible. E indiscutible, os datos son os datos, é ciencia, e bueno, pues estamos nun punto de darlle a volta a curva. O sea, si non facemos nada, pois vamos a ter unha perda de biodiversidade importante.
1: E isto é, entendo, unha mestura de cosas: incendios, contaminación, actividade humana, cambio climático, unha mestura.
0: No que respecta aos insectos, en concreto, os factores fundamentais. A ver, o cambio global está aquí, vale? E o cambio global, digamos que xa é como a base de moitas cosas que están a suceder actualmente. Pero aos insectos, fundamentalmente, o que lles está afectando é a pérdida de hábitat, a degradación dos seus hábitats, e sobre todo a intensificación da agricultura, os cambios do uso de chan, ¿no? E sobre todo, pues, un cambio de uso, a perda deses usos tradicionais, e ese cambio de uso cara a un uso máis intensivo, industrializado, con moito uso de fitosanitarios, biocidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso é o que estamos notando, sobre todo. Uh-huh. Vale, logo, si pues podemos fiar polo miúdo que o que está a pasar en cada país concreto, non, ou en cada región, porque bueno, pues si analizamos España, por exemplo, é un dos países europeos con maior biodiversidade no que respecta a lepidópteros, vale, xunto con outros países da región mediterránea. Pero tamén os datos nos están dicindo que as tendencias son as que son e que os lepidópteros están en regresión, vale, aínda sendo os máis biodiversos de Europa.
1: Uh-huh. Imagino que en todo este traballo que levades facendo estes anos, aparte de detectar estas especies, bueno, hai endemismos, os que son propios dunhas zonas, hai especies en extinción, non sei si se ten descuberto tamén algunhas especies novas, porque este traballo tamén axuda, non?
0: Sí, efectivamente, e de feito, bueno, pues, a ver, a primeira información directa que temos, porque, a ver, para analizar tendencias necesitamos unha serie temporal de datos, ¿no? E aparte moi longa, mínimo 8-10 anos de datos, é o que necesitamos. Pero inicialmente, dende que unha persona empeza a contar volvoretas, nos xa temos unha información de distribución de especies e de abundancia de especies, que é unha información valiosísima. E claro que nos axuda a ampliar eses mapas de distribución, ¿no? Pois recientemente colaboramos o sea, de feito, cedimos os datos do programa de seguimento ao novo Atlas de Distribución de Volvoretas de España, que se vai a publicar próximamente por parte do Ministerio de Medio Ambiente, ¿vale? E eso tamén axuda a detectar novas especies. Bueno, a taxonomía no mundo dos insectos e no mundo da fauna, da flora, etcétera, etcétera, pois está en constante evolución e constantemente se están descubrindo especies ou hasta incluso se están descatalogando, ¿no? Se está descubrindo, pois, que ao mellor o que considerábamos unha subespecie non o é, ¿vale? Todo isto ven da man de todos os avances da inxeñería xenética, ¿no? De todos esos avances que antes, bueno, pois, a ciencia, pois, era un pelín máis rudimentaria, así que se daban pasos seguros, esperamos un pouquiño, e bueno, pois, cos avances, pois, tamén vamos sabendo máis e complementando máis o coñecemento que temos as especies.
1: Uh-huh. Bueno, estamos falando de volvoretas en xenérico, pero aquí hai que facer unha distinción tamén, porque este ano especialmente me parece que introducides sobre todo moita observación sobre a volvoreta nocturna e tamén, isto xa leva desde algún tempo, creo, libélula, libeliña, ou como lle chamamos, efémera, pode ser.
2: Non, efémera, efémera distinta. ¿Cómo? A libeliñas, temos a libélula normal de toda a vida, que ten as

0: as horizontais e os cabaliños do demo, podemos ter mal que en posición de reposo teñen as alas verticales, para que a xente distinga.
1: Non sei se nos queres comentar, sí, sí. Saba.
2: Sí, nos como contamos, bueno, pois con a rede de seguimento pois está formada por personas naturalistas, ¿no? O polo xeral, pois a xente que sale a contar bolboretas, pois tamén se fixa noutros tipos de insectos. Entón, dende hai algúns anos, pois o que fixemos foi desenvolver na base de datos listas de especies de outros grupos de insectos que tamén son de interés, como por exemplo os bombus, que serían os abejorros, os avillóns, vale, que son relativamente doados de observar e tamén de identificar, polo menos por grupos de especies, e tamén o donatos, o que son as libeliñas, ¿no? que tamén conta con moitísimos afeccionados ás libeliñas, a fotografía, a súa identificación e o seu seguimento. Entón, pois as persoas que contan bolboretas, pois tamén se animan a subir eses registros, a aportar eses registros de outros insectos, como poden ser pois polinizadores como os bombus ou libeliñas, ou incluso abelaíñas, bolboretas nocturnas que atopamos pois cando saímos o campo e, bueno, pois as vamos levantando. Están pousadiñas, pero o pasear polo medio das ervas, pois podemos levantalas e anotamos esa observación e bueno, pois todos os registros son importantes.
1: Sí, Alberto.
0: Sí, no, nada, quería comentar muy breve que temos un ano impresionante de Lucanus cervus, de Bacaloura, ¿vale? Uh-huh. Y descubrimos este ano que a xente, si sale ao campo a noitiña e busca carballos centenarios ou moi bellos que teñan hedra, o sea, ao rededor e feridas, rebuscando entre a erva, entre a hedra, perdón, o outro día contamos nun só árbore uns 10 exemplares, vale? Entón, a xente que se anime, porque é o escarabello máis grande de Europa, sae na lingua das bolboretas, uh-huh. E é absolutamente espectacular. Temos un ano, eu non recordo un ano de tanta bacaloura.
1: Por certo, Saba, como é o ciclo da bolboreta? Vive moi pouco, non?
2: A ver, depende das especies. En xeral, a ver, temos que pensar que a bolboreta, o imago, ¿no? O exemplar alado adulto, é a fase reproductora do insecto, ¿no? Pero claro, realmente as bolboretas pois pasan por unha fase larvaria, de iruga, que pode durar pois dende unhas semanas a varios meses en función da época do ano, ¿no? Pois si está en temporada de voo, pois por lo xeral dura menos que si en outono ou en inverno, porque probablemente faga unha diapausa polo medio. Eso quere decir que como que frena o seu desenvolvemento en función da cantidade de alimento ou das condicións ambientais, vale? E despois tamén, pois, a fase máis bonita que é a metamorfose, ¿no? Que esa fase que adoitamos ensinarlle os cativos, e que parece maxia, ¿no? Porque unha larviña fai o seu capullo de seda, a súa pupa, e de aí sale pois unha fermosa bolboreta, ¿no? Esa transformación de larva a insecto alado que bueno, que tamén se dan outros tipos de insectos, pero que nas bolboretas pois é especialmente visual e bonito. Canto vive unha bolboreta? Pois depende da especie, vale. Podemos poñer así o imago, o insecto alado, pois entre unha semana. Hai especies pois que duran unha semana e especies pois que poden chegar a durar varias semanas, un mes, vale. Depende un pouquiño da especie.
0: E as hibernantes, que é outra historia, porque esas duran, non, si que me corrixa Saba, pero fan pausa hibernal, buscan un refugio, se meten no outono e voan na primavera, pero están letargadas.
2: Hai un pouco de todo. Hai moita variedade. É difícil dar unha norma para todas, pero bueno, en xeral podemos decirlo así. Teñen unha vida corta, pero moi intensa.
0: E tamén hai que distinguir
1: moi fermosa tamén
0: entre as diurnas e as nocturnas, sí. Porque as nocturnas a maioría delas non se alimentan, entón a súa fase adulta é solo reproductiva. Na maioría dos casos.
2: Efectivamente. Sí, tamén temos variedade, uh-huh. Pero bueno, as nocturnas é un mundo inmenso, é un mundo moitísimo máis amplo que o das diurnas.
1: Que eso de que non se alimentan. A ver, explícame. Explícanos.
0: Saba.
2: Falo eu, sí.
1: Sí.
2: Bueno, hai algunhas especies de bolboretas nocturnas que teñen atrofiado o aparato succionador, non? Porque as bolboretas se alimentan a través das

0: piritrompa, espiritrompa da lingua das bolboretas,
1: sí,
0: ¿no? Que estaba
1: sí.
0: iniciaba desa sección coa lingua das bolboretas, ¿no? E hai especies nocturnas que teñen atrofiado ese aparato succionador, esa espiritrompa, polo tanto non poden alimentarse. Que fan? Elas desenvolven ese estadio reproductor pois consumindo todas as reservas que teñen no seu corpo. Xeralmente pois son bolboretas pois moi así como moi anchas, non, como moi gordechas. Si duran uns poucos días o que lle leve as tarefas de reproducirse.
1: Eu creo que cando a xente ve as bolboretas, a maior parte das bolboretas gusta, é algo que gusta, atrae a todo o mundo, a súa fermosura. Alberto ten fotografías realmente preciosas, espectaculares sobre as bolboretas. Imagino que ti tamén tes un bo repertorio, Saba, pero por ir rematando, como estamos en Ourense e en Galicia, claro, é difícil transmitirlo pola radio, pero cal sería, digamos, recomendáinos así algún punto onde ir a observar moitas bolboretas e moi fermosas, cuáles serían as máis comuns, o sea, o que máis abonda por aquí.
2: Bueno, ahora mismo, despois que explique Saba tamén, pero ahora mismo estamos...
1: A ver si sodes capaces en un minuto cada un. Porque...
2: Vale, ou menos. Procurarei ser máis breve, vale. Aquí en Ourense, alta montaña, buscar pradería de alta montaña tradicional, vale? E despois temos o que imos intentar facer, que é como unha máquina do tempo, vale? Que son as veigas de raíz. Aí podemos ter a vista prados, que son de gandería tradicional, húmedos, con a mellor 200, 300 bolboretas á vista, vale? Estamos en plena eclosión que nos corrixa Saba, e por eso queremos incidir aí, porque hai unha concentración parcelaria como na espada da Mocles que está aí pendente, que hai que intentar parar. E agora que o minuto de Saba.
1: Saba.
0: Nada, as persoas que se queiran iniciar ou que queiran observar bolboretas bonitas, as poden atopar, se teñen un xardín pois mesmo na súa casa. Hai especies comuns que son fermosísimas: a Glaicio, bolboreta pavo real, Papilio macaón, a bolboreta macaón, hai Ciclides podalirius, bolboreta cebra. Hai especies fermosísimas en calquera xardín urbano, paseo fluvial. En Ourense hai un parque botánico chulísimo que ten unha variedade de bolboretas espectacular. Nos podemos ir a lugares pois ben conservados como os que comentou Alberto para identificar pois especies que mellor non atopamos máis preto, pero pretiño a nosa casa, en calquera parque ou ambiente fluvial ben conservado, xa podemos alucinar co que vemos aí.
1: Muy bien, pues moitas gracias Alberto Pérez e Saba González por introducirnos en este mundo tan interesante das bolboretas, por ese traballo que facedes por la conservación, por evitar que desaparezan e sobre todo por estudar as bolboretas xa dende hai anos con todo este equipo que, bueno, ten un traballo detrás que se pode ver a través de internet, como decíamos ao principio, a través da páxina web de SOCEME, que é a Sociedade para a Conservación e Estudo das Mariposas. Vemos o que se está facendo a nivel internacional, a nivel europeo, e aí están os informes ano por ano, que son espectaculares tamén, o traballo que hai detrás. Alberto, gracias.
2: Gracias a vos.
1: Saba, un saúdo e moitas gracias tamén, ata unha próxima ocasión.
0: Moitísimas grazas, unha aperta.
1: E aí vai unha música en forma de bolboreta que nos trae María do Ceo, un pouquiño de estas tres bolboretas, e despois pues, nos pasamos a atender outras entrevistas que temos tamén pendentes. Vamos a intentar falar con Felipe Ferreiro, o presidente de Cruz Vermella.

0: Elco, Río Mao 1, Ourense.
1: Como tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
2: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de Economía de Onda Cero y Economía Digital, para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: Unha e 39, hasta hora do mediodía, imos a saudar o presidente da Cruz Vermella en Ourense, a Felipe Ferreiro. Felipe, boas tardes.
4: Pois, bo día, tarde.
3: Muy buenas tardes, Felipe. Bueno, antes de nada, enhorabuena porque acaban de darte, fai unos días, a medalla de plata da Cruz Vermella pola trayectoria de compromiso co voluntariado e ca atención social en Galicia. Supoño que esto é para estar satisfeitos e un estímulo, claro.
4: Bueno, más que nada é un agradecimiento inmenso, é unha satisfacción pues, recibirla, que consideraran que eu merecía esta medalla. Eu, o mesmo día que a recibía, dicen que eso era mérito de todo voluntariado, especialmente de outras persoas que son voluntarias. Eu son voluntario, pero a mía funciona moi distinta, porque hai persoas que están aí ao pé, incluso nos incendios, os primeiros auxilios, en emergencias, etc., moitas horas, incluso sábados e domingos. Pero, bueno, por suposto, de Mamín, encantado, emocionado, é unha honra, por lo tanto, que son motiva.
3: Efectivamente, o voluntariado, importantísimo para Cruz Vermella, o personal técnico tamén, pero voluntariado é o que permite que, por exemplo, en 2025 se atenderan máis de 14.000 persoas.
4: Pois dir ben, Suso. Por suposto, están os técnicos, o persoal laboral que traballan o día a día para coordinar, levar todas as áreas, as accións, pero, como ben dicen, o voluntariado non podríamos facer o que facemos e chegar onde chegamos. Ahora mesmo acabamos de estar, por exemplo, en Viana, con esta barriada, salir e estivo un equipo durante 4 días, axudar as familias, incluso con apoio psicológico, porque, claro, a veces xa non é a perda material que ter, sino que levar todo eso pois non é fácil. Eso pois fanos lógicamente os voluntarios. Entón, pois sí, atendemos a ese número que ti dís moi ben de persoas, porque as accións son moitas máis, porque hai persoas que se atenden varias veces, lógicamente, non? Iso indica que siga habendo pois moitas persoas que axudar, e mesmo xa no que vai deste ano, pois andamos xa casi pola metade desa cifra, ainda que os datos son a día 15 de xuño, pero sí, nos é unha satisfacción poder atenderlas. O desecho sería que fueran menos, quería decir que había menos necesidades, pero a realidade é así, e Cruz Vermella, pues, evidentemente, está para axudar as persoas na medida que pode, incluso a veces moito máis alá, e grazas aos recursos que temos, que moitos deles tamén os socios e as socias, que nos aportan a súa cota.
3: E as institucións, que tamén colaboran.
4: As institucións, como os de Peza, institucións, temos a Deputación de Ourense, que se porta con nosotros diariamente, o Concello de Ourense, a Xunta, outros concellos, cada unha medida das súas posibilidades tamén, porque hai moito que repartir. también somos conscientes de eso.
3: Bueno, acaba de reunirse o comité provincial. Eu vou a ler moi rapidamente os datos, algúns datos, vale, para que a xente se faga idea, por exemplo, porque por áreas, máis de 7.700 persoas en inclusión social, máis de 6.600 en educación, 1.700 persoas formadas en 161 cursos, máis de 3.800 en saúde, cerca de 1.900 en distintos proxectos do plan de emprego, 383 que puderon atopar un posto de traballo, 400 en socorro e emerxencia, máis de 170 en medio ambiente, onde, por certo, tamén hai proxectos de reforestación, como que se fixo de máis de 12 hectáreas en Guimarães e Monterrey, e aquí entra todo o mundo, o sea, entra a xente atendida, pues, de xóvenes, maiores, nenos, persoas en distintas situacións. E agora, Felipe, despois de todos estes números, resulta que nos atopamos con outras realidades na diáspora que tamén penso que se van a intentar atender. Caso dos afectados polos terremotos en Venezuela, ¿no?
4: Efectivamente, Suso. Eu creo que ti explicaches moi ben eso, esos datos que tens aí todos, e, por lo tanto, creo que sí. Hoxe, moi acertadamente indicas, estamos volcados co que sucedeu con este terremoto, estas desgracias en Venezuela, que como incluso moitos din xa bastante tiñan coa situación política e demais, senón que encima ahora lle toca pues, esta catástrofe de gracia que estamos sentindo moito de Ourense, porque ademais en Ourense, pues, emigraron moitos a Venezuela, aínda continúan ali galegos, especialmente de Ourense e Venezuela, e por suposto temos aquí pues, número de venezolanos que por distintas circunstancias tiveron que abandonar o seu país. Precisamente aínda hoxe tivemos unha reunión importante con comerciantes, Vermello, Centro Pontevella, Plaza de Abastos, o Comercio Aberto e outros colectivos, co presidente, ademais, da Asociación de Venezolanos que hai que Ourense. Él nos comentaba que Tenerife e Ourense, en proporción, proporcionalmente son as provincias onde máis venezolanos retornados ou de Venezuela que exiliados que están aquí, ¿no? Por lo tanto, Ourense ten que estar volcada, básicamente, en Venezuela.
3: Esa, se sabe, Roja Interna... ¿Se sabe si cómo se va a canalizar o qué se va a hacer?
4: Sí, mira, Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Española se abrieron un canal de captación de fondos, especialmente, incluso con un aporte inicial de 2 millóns de francos suizos y luego con otros 50 millóns de francos suizos para ir ayudando lo que pueda, porque además Cruz Roja Venezuela ten hospitales 8 o 10, ten 30 tantas clínicas. Entonces, o importante que acabas de decir, como se vai canalizar, porque a xente chama, moitos asociacións, grupos, persoas, e xa lo pensan en alimentos, en roupa, en medicinas, pero claro, todo eso moi difícil e complicado, como se fai chegar, a través de que, de quen, a quen se lle fai chegar. Entonces nos creemos que o mellor é recaudación de fondos para que Cruz Roja canalice todo eso, e Cruz Roja ten estos de todo eso, e además Cruz Roja pues, ten posibilidades de adquirilo. Si no es allí, pues lugares cercanos, otros países, porque hay que garantizar primero atención, primero rescatar a las personas, y después atender a los heridos en los hospitales, y luego los niños, muchos quedan, que incluso algunos sin pais asignados, ¿no? Entonces, tenemos contas establecidas, así yo fijamos ver también a Vermello de Pontevedra, a todos estos empresarios, comerciantes que están volcadísimos con todo esto para recaudar fondos, e que chegue o que ten que chegar da mellor maneira posible con garantías de que eso vai chegar a quen ten que chegar de forma organizada, porque senón a veces creamos máis problemas, ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, pues animar a xente que colaboren na chamada e que se poñan en contacto ca Cruz Vermella e aí informarán en detalle. E só unha cousa máis, porque temos pouco tempo, recordar que este ano hai outra oportunidade de seguir colaborando ca Cruz Vermella no sorteo do ouro, que este ano é o 23 de xullo en Granada. E como dice o lema, o que fan vale ouro, así que pues animar dende aquí a xente a que colabore mercando ese cuponciño tamén para poder colaborar outro día.
4: Gracias, Suso. Sí. Gracias, Suso. Tiene moi sensible, estás en todo. Bueno, pues... o do ouro é importante, pero acabas pode tocar 3 millóns en un solo boleto de 6 euros.
3: Sí, 3 millóns de euros o contravalor en ouro, que non está nada mal.
4: O boleto, ¿eh? O tamén. Sí, que tenen lingotes en ouro, sí. Como era antes, tamén se poden dar.
3: E de aí aportar algo tamén solidariamente. Bueno, Felipe Ferreiro, presidente Cruz Vermella Ourense, gracias por atendernos, por contarnos
4: gracias,
3: estas cosas.
4: Gracias y aquí, a ti, especialmente a Onda Cero, su Suso.
3: Aquí estamos para cando sexa necesario. 1:47, vamos a entrar no último tramo informativo.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense.